0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: 今年も暑い夏がやってきました。そんな季節にぴったりなのが、1976年の発売以来長年愛され続けているマルちゃん冷やし生ラーメン3人前。今年でなんと50周年。しなやかでコシのある麺と程よい酸味のスープが特徴です。醤油味にはさらに美味しさを引き立てるふりかけ付き。長年愛され続けているマルちゃん冷やし生ラーメン3人前、ただいまキティちゃんグッズが当たるキャンペーンも開催中です。ぜひスズキや各店でお買い求めください。
2: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
3: おはようございます。鎌倉山納豆営業の野呂です。昨年末に開催された全国納豆鑑評会にて、弊社の鎌倉大粒と国産ひきわりが品質を高く評価され特別賞を受賞しました。スーパースズキヤの売り場にて鎌倉大粒と国産ひきわりをたくさんご用意しております。おいしい納豆を食べて元気にいきましょう。鎌倉山納豆からのお知らせでした。今日も元気にいってらっしゃい。
4: おはようございます。スズキヤ雑貨バイヤーの内門です。今月のおすすめは、洗えば洗うほど柔らかくなるダブルガーゼフェイスタオルです。コットン 100% で薄めの生地ですので吸水速乾性に。
5: там болол тэр нь дондор нь ингээд бүтэн богоо гараа явчихна гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр хайсан бүтээр үлдчихэж байгаа.
6: Аа, за за. Яаг
5: тийм ингээд асуусан чи ганц хуруудах муруудах яадаг идэг чиг нөө тэгээд гэрд байхлаар юу орж идэггүй амтэн ямар амтэн чиг лээ орж идэггүй мэдгүй гээд бас баахан юм ярьжээс одоо бас сайн санахгүй байна.
6: Аа.
5: За 1 грам хорл гэхэд могоносоо хамаарат 40-оос 200 яан байдаг гэж байна. 1 грам шүү дээ.
6: Йоо.
5: Харин дундаж хэмжээтэй могоо мах 1000 орчим юан болдог юм байна.
6: Оо, за.
5: Махан тийм амар үнэтэй байдаг гэнэ. 1 грам хорыг 20,000-аас 100,000 төгрөгөөр авдаг бол махыг нь харин 500,000-аар авна. Ноо чоны мах авна гэдэг шиг юм байна.
6: Тийм байна, тийм байна.
5: Яг тийм байна.
6: За.
5: За, бүсгүй бол өөрөө хэлэхдээ могоо хор цуглуулдаг бүсгүй. Аа, бүсгүй ч нь өөрөө могоо хор цуглуулдаг бүсгүй гэдэг YouTube юм байна.
6: Одоо Facebook аккаунттай.
5: Тийм, TikTok ч юм уу, эдгээр чи Facebook байхгүй. WeChat ч юм уу аккаунттай. Тэр хуудасаараа могоон дундах өдөр тутмын амьдралаа хуваалцдаг. Ерөнхийдөө нэг одоогийн байдлаар 22,000 дагагчтай гинэ.
6: Аа. Би сонсч байсан. Одоо нэг барианы шилдүүр нь зүгийн хор шүү дээ. Зүгийн хор.
5: За.
6: Зүгийн хор. А одоо зүгийг чинь ингэдэг юм байл шүү дээ. Бүхнөөс нь хатгар гардаг гэдэг бол мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо ямар нэгэн аюултай маюултай юм боллоо моллоо гэнгүүт хатгар сап гэж гарахад хоёр талаас нь нэг ийм гуурсан хоолоогоор хоёр өөр төрлийн ингэм ингээд
5: хор зацагдчих.
6: Хатгар руу нэгж ороод сүлэгдээд тэгээд тэр амар хавдар мадар үсгдэг тэр нөгөө хор хор нь ялгарч байгаа юм лээ. Тэгэхээр зүгийнээс тэр хорыг авч байгаа шүү дээ.
5: Тэгэнгүүт
6: зүгийн хор тэр нэг шил барианы шилтэй хор зулсах нилэн болно доо. За энэ бол бас л аа зах зээл дэлхийн зах зээл дээрх үнэн нь бол бас дийлдэхгүй үнэтэй шүү.
5: Ер нь. Гэхдээ ер нь тэгээд тэрийг авна гэдэг одоо нөгөө шүүдрийн усаар цай чадж өгнө гэдэгтэй л адилхан
6: биш үү? Яг байна. Тэнгүүд одоо сая наадах чинь могоо хороо авч байгааг ингээ харуулсан чинь ингээд нэг юм стакан шиг юмд ингээ амын ингэж байгаа. Тэгэд одоо могоо хор ханаас ялгардаг хилнээс юм уу?
5: Одоо энэ яг л одоо тэр нэг соёоны чи артлаас л ялгардаг гэсэн. Тэгээ ингэж байгаа үст. Энэ дээр нь ингэж дарж байгаа үст.
6: Аа, яг одоо харуул чинь хараа хараа.
5: Ой,
6: яг одоо яг ингэж авч байна. Хэлэр ингэж цуглуулсан хор хэдий ирээний болох үлээ. Тэгэхээр яаж ч бодсон л үнтэй л байгаа л та, тий.
5: Бараг нөгөө шүүдрийн усаар цай чанж өгөх чинь арай хурдан юм шүү. Арай бодомжтой юм биш үү?
6: Тэ? Гэтэл эдгээр ингэж аваад тэгэл одоо цаашаага нийлүүлээ л юм шүү дээ. Тэ? Одоо чинь түүгээдийн нийлүүлэлт гэсэн үг шүү. Ер нь бол бараг
5: 60,000 могоотой ихлээр харахгүй л.
6: Харин тийм.
5: 60,000 юм
6: чинь. Могоон фермэ ажхуй ажилуулчихсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм.
5: Аа. За сэтгэлдлүүд нь могото зурлаж явхааргүй хөөрхөн бүсгүй байх юм да. Уг номыг нь номыг хавцаар нь бүдэг нь гэж энэ л байхтай гинэ. Хүн гудамжинд таарлт бол энэ хүүхнийг могото ажилтдаг гэж хинч бодохгүй.
6: Тийм шүү дээ.
5: Яа сайтайхан бүсгүй. Энтэй ч нэг болцох юмсан гэсэн чинь нөгөө тийм могооны харта тий. Миний мөрөдлийн ажилчтай могоо үнэхээр онцгой үзэсгэлэнтэй хайр татам амтэн шүү дээ гэсэн байна. Ийм их мөнгө олдог юм бол могоотойгоо суулсанч яах юм бэ гинэ. Нэрэл үнэхээр атаархмаар их мөнгө олдог юм байна уу.
6: За.
5: Тэгэл үнэхээр нөгөө алдаа гаргахад юм бол өстө бодоо олдог баг.
6: Уу мар зүг очор өцсөн мэт энэ манай лайвын доор. Тайландд хөтөч хийж байхда аялагчдыг бас могон фермер оруулдаг. Зөндөө юм бэлдэмлээс нь манайхан сайн гэд худалдаж авдаг гэж.
5: Тэгээ одоо манай могон хортод бас гэдэг чинь л үздэй.
6: Могон хортод бас чи ер нь бол бид нар нөгөө одоо нуруу муруу өвдөх мөвдөх өвчин намдах зорилгоор л хэрэгдэг штэ тий могон хортод бас яг
5: онцгой сонир үнэртэй штэ.
6: Айгу өргөмц үнэртэй.
5: Тий өргөмц үнэртэй.
6: За. За миний өргөх дараагийн мэдээ. За та ер нь ийм шагнал магналт ер нь ямар байдлаар ханддаг вэ?
5: Ямар шагналаас бол мөнгөн шагналд айгүй дуртай шүү
6: дээ. Мөнгөн шагнал гоё ш.
5: Тийш. Айгүй дуртай. Айгүй сайхандар ханддаг.
6: Одоо яг тийм л одон медаль ингээл баярын бичиг жуух муух гэж яг өгдөг шүү дээ.
5: Ер нь бол тэгээд яг ингээд те би энийг ингээд авах ёстой гэсэн үед авах гоё. Төвнес ингээд энэ тэндээс нэг юу хамаагүй те ингээд 10 хүн би жишээлбэл ийм юм ерөөс ойлгодог. Тэр тийм юм газрын тэдэн жилийн ой медаль. Яах гэдэг би тэр газар тань бүр бадлиж байх уу за сайн дал тэдний нэг арга хэмжээнд оролцсоочсэн л үз. Тэнгүүд за ах орж ирсэн аль нөгөө нэг медальнаас нэгийг авч зүгэлгчтэй.
6: Бүр сая энэ нөгөө аймагт чинь 100 жилийн аймагаа ингүүтэй бүр тэр аймгийн тэтэн жилийн 100 жилийн аймаг медаль гэж гаргаа. Тэгээ бүр хөвшин настай хүмүүс чинь би медалаасаа хоторчлаа гэж сүдэн мэдээ болсон.
5: Мэдээж тэгнэ л дээ. Тэдний хувьд бол тэр аймгийн одоо хөгжилд цэцгэлтэнд орсон хувь нэмэр нь байгаа штэ. Тийм учраас би ингээд нэг энд хувь нэмрээ орсныгаа ингээд гэрчлэе гэж байгаа бах. Яг одоо жишээл намайг ингээд өмнө говьд явуудч байгаа өмнө говьд нэг юм өгөл надд хэцүү. Сүхбаатар амигт ч гэсэн ер нь би бол одоо юу гэдгийг за Сүхбаатарын за чи ингээд Сүхбаатарын нутгийн хэмжин тэгээд ингээд дандаа Сүхбаатар аймгийнхаа талаар ярьдаг мөрдөг. Тэр намайг.
6: Надаа бол одоо яг мэдхгүй энэ нөгөө нэг яг энэ социализмын үеийн систем байгаад байгаа санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгээгүй тэгээ одоо тэр нэг одоо медалийг авсан ингээд одоо яг яач вэ зүгээр надад зүгээр ингэ санагдаад байхгүй насаараа ингээд хөдөлмөрлөөд тэ ингээд одоо өндөр настай хүмүүс байдаг штэ тэ тэнгууд одоо ингэдэ юуд ян гавьяат ч гэдэм үү одоо ингээд янз бүрийн гавьяа шагналуудын тэр хүний та ингээд хөдөлмөрлөөд уусаа их оронд нийгэмдээ ийм их одоо ингээд одоо насаа бүхэл нас насаа зориуллаа гэд тэгэхэд тодорхой хэмжээний мөнгөн шагнал дагалдаж ирдэг бол айгүй боломжийн гой байгаахгүй юу? Одоо тэр хүн сэтгүрт гарсан оноо өөр насан туршдаа хийсэн ажлынхаа төлөө санаа зовх зүйлгүйгээр дараа нь амьдрах гэдэг шүү дээ. Тэрнээс биш мэдгүй тэгээд одоо тэр яг юунд ч хэрэгтэй надад бол ерөөсөө нэг тийм би ерөөсөө шагналт нэг тийм ач холбогдол өгдөггүй тэгээд
5: сонголт хэрэгтэй шүү дээ. Шинэ шагналын авсан хүмүүс чинь ий миний гигэ нам минь гэд тэгээд сонголт тэр үнийг сонгож штий.
6: За. За би одоо аандын нурууны шуугаа хүрэх чинь пируу шуугаа шүү. За ёо пируу шуугаа. За.
5: Пируугийн талбай харагдаж байна.
6: За.
5: Үйд гэхдээ айгүй гоё хүүхэн байна.
6: Оо манайх орж ирээд таар би одоо янзын гоё хүүхэн харуулна.
5: Оо
6: тэр мөр зүр аа янзын гоё хүүхэн харуулна шүү манайха.
5: Энд гэхдээ бас бүр өнцөг мөцгөө олцсон хүүхэн байна.
6: Хизээний хилээ нэг дэлхийн мистер пируугийн хүүхэн төрүүлээ тэр зөв айгүй гоё хүүхэн байсан штий. Энэ одоо пируу хүүхэн шүү.
5: Ер нь энэ Латин Америкчууд ер нь айтайхан л да. Ер нь бол тийм.
6: За одоо орж ирээд 300 болохгүй бол хамтран айлгч ярьлаа шүү. За Перусын парламент нэг инфлюенсер бүсгүүдтэй холбоотойгоор нилээд том шуугаан дүртөөд амтны элэг доог болж байгаа тухай мэдээлэл цацагдчихна. За За одоо найруулагчийн зургийг өгч байгаа энэ Карн Паньяка гэдэг энэ бүсгүй бол үзэсгэлэнтэй бүсгүй. Үнэхээр биеч гоё авч явдаг, нэмээд бизнес эрхэлдэг, хүн амьтанд хандив тусламжийн гараа сунгадаг гэд 27 насндаа баймгүй их юм амжилттай бүсгүй байхгүй юу?
5: За. За.
6: Яг үнэ. Яг үнэ. За, тэгсэн чинь яасан баахнаа? Перу улсын парламентын гишүүн Хавер Арч гэдэг нөхөр энэ нэмсүүлэр бүсгүүд дижитал медиагаар дамжуулан өв соёлоо сурталчлан таниулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн нийгэмд үйл хэрэгээрээ мандалж байгааг нь онцлон хүндэтгэлийн чуух бичиг гардуулжээ.
5: За.
6: Чуух бичиг гардуулах ажиллагаач ном ёсоруулсан бүсгүй би байрсан. Яг энэ цагаан даашинзтай, энэ гоё ба даашинзтай. Хувцастай арай чуух бичгээ талархал илэрхийлээд авсан парламентын гишүүнж баяр хүргээд гар ирсэн. За одоо ингээд зураг өргөн цацагданаа да. Телевиз радиогоор яригданаа да.
5: За одоо энд бол нэг цэнхэр даашинзтайгаа бас нэг юм авч ин да.
6: Аа, за наадах чинь. Хүү хин дээр бүр яа тэр онд нь яа гэдэг юм бэ?
5: Диплома дэ хоног гэж штэ. За.
6: За.
5: Тэтгэлийн диплом.
6: За. За ингэсэн. За тэгсэн чинь жуухч гардаа авч байгаа бичлэг зураг хөргөн сошиалд орно доо. За сошиал медиа зүгээр ёстой нөгөө нэг сүү дэвэрдэг штэ.
5: За.
6: Яг тэгж бочгсан.
5: Аа.
6: Парламентын гишүүнийг инфлюенсер бүсгүй бит түүнүүдэд зогсохгүй цаашлаад нэг үхрийн өвөр дөргөл мянган үхрийн өвөр дөргөн гэдэг шиг парламентын нэр хүндч яригдаж ихэлсэн.
5: За.
6: За угаасаа манайхан ч гэсэн тэгдэж шүү
5: дээ. Манай ч гэсэн тийм
6: зөндөө болчихсон. Энэ одоо ямар угсаа хацаа хийсэн гэж ийм шаргал авч байгаа юм гэдэг
5: хэлсэн тий.
6: За
5: манай тийм зөндөө болчихсон.
6: Иргэд яагаад ингэж уурлаж ундууцаж буруутгасан бэ гэхээр энэ эмэгтэй маань өөрөө өнөөх алдарт OnlyFans дээр насан туршийн контент оруулдаг байсан байл та.
5: За яг одоо бас хүний л амьдрал
6: За нүцгэн шалдан бичлэг зурга